0: producem. Mulțumesc
1: club med geld. Și acum med geld. Noi. Mulțumesc club med geld. Auf absolut Germany.